0: Har du tänkt på vilka bilder som kommer till att bli stående efter oss? Har du tänkt på vilket bilde som står där vid ingången till detta nya året, 2007? Jag drömmer att jag kan fly. Jag gör det ofta. Det är den bästa av alla drömmar. Jag flyr lavt över landskapet, flyr över Summersalperna, stupar ner fjällsiden och slakar av över barndomshemmet. Jag håller igen framför de stora stuvvindarna där jag plejde att sitta och se ner på Storfjorden. Jag kikar in och ser föräldrarna mina sitter där. Jag tänker att de blir äldre. Så flyr jag över bete till hästarna. I drömmen finns ingen tid. Hästen min är bara 4 år. Han har skimmel och vilter och han lägger sig flat och galopperar över jorden. Jag lägger mig rätt över ryggen hans och vi flyr samman, slik vi alltid gjorde för. Så slipper jag han. Stiger rätt upp med hodet först, armarna ner till sidan, rätt upp och bort, över fjällene. Det är som om jag flyttar hemifrån, en gång till. Och drar bort från dem man älskar, allt man känner. Jag brukar armarna så jag kan stå still i luften. Jag snur mig, ser tillbaka, men flyr vidare. Det är nog jag må. Det är nog jag må se. Jag flyr, det är fantastiskt. Jag flyr till nya städer, främmande land. Jag ser människor, överallt människor. De cyklar, ber, marscherar, dansar, spiser medan de går, ler mot barna sina, leker, snackar i telefon, fäller träd, svämmer i havet, älskar. De sitter i bilen och väntar, de vaskar sig, ger varandra massage, ser på klocka och bärer, hjälper varandra med att lyfta något som är tungt. Jag flyr in i natten. Jag kan inte längre se, jag flyr i blinde. Jag navigerar bara efter lydene. Hvor vill jag? Vad ska jag? Någon sover, det regnar. I drömmen fryser jag aldrig. Det regnar på vannet. Så blir det lyst. Jag flyr rätt över det gröna vannet och jag håller den samma farten som fisken under överflaten. Blandar mig med fuglarna. Flyr från dem. Det är nog jag ska se. Det är nog med människorna. Där är de. I byn. Överallt. De kan så många leker. De hjälper varandra hela tiden. Gör alla ting samman. Alla ting. Alla ansiktena. Huden i ansiktet och fargen på läpparna. Det är slik när jag flyr, slik det var då jag för första gången gick in i biblioteket, in döra till avdelningen för vuxna. Jag var ännu ett barn, jag stod på tå och plockade ner en fotobok. Det var den första jag såg. Vi hade inte böcker hemma. Jag mötte världen på tv, i aviser, på skolan. Jag blev fortalt att världen var urättfärdig, brutal och nådlös. Världen var uppskåret i bitar, den hang inte samman slik den gjorde då jag var barn. Världen var ondskap. Det var uttryckt där ute, främmande och kaotisk. Helt till den dagen jag plockat ner denna boka från hylla i biblioteket. Boka med bilder från slavetiden. Jag bladde fram och tillbaka och så som om boka inte kunde lukkas. Och selv om jag gråt upplevde jag inte kaos. Jag såg inte svaghet i porträtten av människorna. Jag såg styrke. Jag syntes jag såg vem de var. Jag kände frykten för vad som var där ute. Jag kände att frykten för vad som var där ute blev borte. Jag fant människor, överallt människor, i böcker, dikt, på fotografier, senare i dokumentarfilmer. Jag fant kunsten, hoppet, sammanhängande, något som var sant. Jag fant att någon såg vad människa är och vad människa kan. Den natten började jag fly i drömmen, fly över fjällena, länge före jag hade varit bortenför Summersalperna. Världen var inte i stycken revet och främmed. Världen var full av människor. Människor som gör de samma tingene. Överallt hvor jeg flyr, leker barn. Overalt hvor jeg flyr, berører menneskene hverandres hud. Overalt hvor jeg flyr, gråter menneskene når et barn blir født. Overalt hvor jeg flyr, gråter menneskene når noen dør. I natt var jeg ute og fløy igjen. Det er et nytt år. Jeg kunne se, det var ikke helt mørkt, og noen løp under meg, og noen skjøt, og det smalt, kuler. Noen falt fra himmelen, bomber, murer, tråder, gjerder. Jeg steg rett opp, hodet først med armen ned til siden. Det er noe jeg skal se, tenkte jeg. Det er et bilde, det første bildet fra 2007. Jeg måtte langt, noen slo hverandre, noen slåss om mat. Nei, ikke dette, jeg må lenger, så er jeg fremme. Hva skal jeg her, i dette kalde rommet? En mann blir hengt, og noen tar bilde. Noen tar bilde av en forbrytelse. Noen tar bilde av forbryternes ansikter. En av forbryterne er død. Ondskap er bare banalt, uansett hvem som utfører den. Bare den som anerkjenner menneskets uerstattelighet kan dømme noens gjerninger. Bare den vet forskjell på rett og galt. Hvert individ har noe ved seg som ikke lar seg beskrive, noe særegent og dermed helt uerstattelig. 2007. Dette bildet av hevn, av brutalitet, av utilstrekkelighet. Hvorfor vet vi ikke hva et menneske er?
1: Du hørte Margaret Olin lese novellen Hengningen fra Ingen vet hvem jeg utgitt i 2007.

0: det är att vara människa.
1: Så tänker jag ju att ja, den filosofin och ideologin och allt det är ju helt, jag är ju helt enig i det och helt, det är helt logiskt att den ska finnas och det är väldigt bra att det jobbas mycket mer med. Det vill jag också snacka lite om efterpå för övrigt, om det var mer av detta en gång i tiden för eller om vi nu är på en peak, att det har blivit väldigt mycket bättre för vi efterhvert samlar mer och mer erfaring och lär av fel och så vidare. Men jag har lite lust att snacka om det här med att dere nevner att det har blivit funnet ut i forskning att hälsopersonell jo inrömmer att detta är vanskligt. Mm. Och det har jag snackat med flera om i denna podcasten för att det är ju heller inte så rart för hälsopersonell är också människor med olika bagage och olika kultur gärna och religion och inte minst det här med att vara människa i möte med ett annat människa i en väldigt sårbar situation. Det kan vara ganska mycket tuffare i praxis än i teorin, ikke sant? Att vi kan ha väldigt många tankar om hur vi ska få till dessa fina samtalen. Och så är det inte så lätt alltid, för vi möter ju människor. Och kanske det första frågan jag kan ställa är varför säger hälsopersonell att det är vanskligt att starta de samtalen? Vad är det de upplever som är utfordrande?
0: Jag tror ju också att vi är inte vant till att snacka om de tingen i samhället generellt. Vi har inte blivit upplärt till det och vi har låg kunskap egentligen, tror jag. Vi har vår personliga erfaring, men vi snackar inte om de existentiella sidorna vid livet i samhället vårt och heller också i liten grad i hälsotjänsten. Och vi har ett kunskapsparadigm som är väldigt naturvetenskapligt.
1: Mm.
2: Ja, och så tänkte jag att när jag som sjukepleier eller hälsofagarbetare eller läge, när jag står ansikt till ansikt med en som vet ska dö,
1: mm.
2: eller antar ska dö i väldigt nära framtid, då eller ska dö, men i nära framtid, och jag känner ett ansvar för att göra livet bäst möjligt för vedkommande, så är jag rädd för också att påföra extra smärta och komma in på den samtalen. Jag kan anta att det kan vara bäst för den andra att inte prata om det eller röra bort i det. Men det vet du inte för jag har spurt eller för jag öppnar upp för det. För det folk kan få välja att säga ja tack eller nej tack. Men jag tror också att det är sån känns så närt in på mig själv och min egen dödlighet och mina egna erfaringer som gör att jag själv blir så otroligt sårbar i dessa situationer. Så jag vet inte helt vad jag öppnar upp för jag öppnar upp kanske för ting i mig själv som jag helst ville hålla gömt för mig, både mig själv och andra. Så jag ställer mig väldigt sårbar. Och vi har ju sett och vi har det från forskning att det är kanske inte kunskapen i sig hälsopersonell manglar, men de manglar den där vad slags verktyg ska jag bruka för att komma i kontakt med den andra och för att öppna upp. Och vi har ju stadigt att det är med hoppet som någon säger att jag är rädd för att ta hoppet från patienten. Men så är det spörsmål, vad är hopp? Hoppet om att bli frisk, det vet väl ofta patienter själv att de inte ska ha. Så det vi har erfart är att hoppet förflött sig från att jag hoppas att bli frisk till att en som sa att vi hoppas att en bestämd plejer skulle vara på vakt av kona mi dö. Så, och det är en som jag hade som student för många år sedan. Hon har skrivit en artikel i en bok, När plommene blir modne. Och en som håper att få leva till plommene blir modne. Eller vi har erfart att en som håper att få leva till sönnen hade gift sig. Och han gifte sig på lördag, hur dör man då? Men vi har också forskat på det här med samtaler om och fullföra livet då bland läger, och lägena säger att nej, vi är inte rädda för att ta hoppet från patienter, för att vi och ge dem möjligheten till såna samtal, så är det mer att vi styrker hoppet, säger lägena, som vi har intervjuat då.
1: Och det här med tidsknapphet, väldigt många som jobbar i hälsosektorn har lite tid, har begränsad med tid. Är det kanske inte relevant i akkurat detta fältet, för vi nu sitter och snackar om i huvudsak de som jobbar tett på døende. Så de er jo da timesvis i alle arbeidsdagene sine tett på de som faktisk står i det selv, og også deres pårørende. Tenker man seg da at da har du jo egentlig nok med tid, for du blir jo kjent med de pasientene du har, samme hva slags avdeling du jobber på.
2: Ja.
1: Er jeg på noen spor?
0: Jeg tenker jo at det er veldig mye bra arbeid, om jeg bare sier det. At vi ser jo også det, at det er mange som tør å ta disse samtalene, og mange som får god hjelp den siste tiden i livet i Norge, så absolutt. Og så er det kanskje noe med det som vi jobber særlig med, da, det her med å få opp bevisstheten også i samfunnet, for at det var vel det vi oppdaget litt også da, at vi kommer litt kort i helsetjenesten, og pasienter og pårørende er ikke hva skal jeg si, klare. Døden kommer veldig overraskende på, for mange av de har ikke snakket om det, så kanskje man også må tenke litt det her at disse samtalene kan man jo ha med sin egen familie.
1: Mm.
0: Man trenger ikke være utdannet i 5-6 år for å kunne ta en sånn prat. Så det er vel også litt den bakgrunnen for at vi startet dette med åpenhet om døden i samfunnet, og at vi fant noen samarbeidsparter innen kultur, teater, musikk, litteratur, som har et språk som kan hjelpe oss å få utforske hva dette betyr for oss da, som helt vanlige mennesker, også før vi blir syke, og mange har jo også erfaringer med tap. Så det er vel det også, at det er tosidig på en måte det vi jobber med da. Det ene er at vi vil forbedre helsetjenesten og få ansatte da, til å bruke disse gyllene øyeblikkene som de får, og så planlagt tilby samtaler for å lage gode planer og snakke om det som trengs å snakkes om, men også at vi får opp en samtale i samfunnet mye mer, og får en større åpenhet i blant folk flest.
2: Men du, utgangspunktet var jo at du spurte om tidsklemma, eller
1: ja, bare litt et.
2: Fordi jeg mener jo at det er veldig knapphet på tid blant de som jobber direkte med pasienter og pårørende. Det er litt på siden av det vi prater om nå, men jeg synes jo at vi er i ferd med å organisere, nå kjenner jeg best til kommunehelsetjenesten i senere årene, men vi organiserer oss i stor grad vekk fra den nærheten til pasienter, fordi at når jeg ser på hjemmesykepleien for eksempel, så fordeles det oppgaver. Altså det går ikke på kompetanse, men de tar ikke utgangspunkt i kompetanse, men de fordeler oppgaver. Og jeg har gått gjennom en del sånne arbeidslister som finnes i hjemmesykepleien, og der er det på med, ja, de skal skifte på sår, de skal sette sprøyter, de skal hjelpe med dusj, og så videre. Men det er ikke samtaler, står ikke på de arbeidslistene jeg har sett. Og samtale om eksistensielle og behandlingsmessige spørsmål til pasienter, det er ikke noe oppgave. Det er noe relasjonelt og eksistensielt, og noe som er mye mer dyptgripende enn bare å sette opp en oppgave.
1: Ja, nettopp.
2: Og jeg tror også helsepersonell blir, de blir fanget fordi de må gjøre den jobben og få tildelt.
1: Mm.
2: Og jeg synes at det er en undergraving, og for å prate om for min egen profesjon, jeg synes det er en undergraving av profesjonaliteten, og jeg synes det er vondt egentlig og vanskelig å godta at sykepleiere skal bli en sånn løpejenter og gutter som skal bare drive med oppgaver. Men kompetanse er mye mer.
1: Mm.
2: Så ja. Dette er en kjepphest jeg har, men den får ikke gjort noe så mye med når jeg er så gammel, men nå har jeg fått sagt det.
1: Ja, og så synes jeg det er bare, ja, det er derfor jeg ville ta det litt sånn tidlig, fordi det er jo sant at i denne podcasten så har jeg, holdt på å si tilfeldigvis, men det er jo ikke så tilfeldig, jeg har jo etter hvert snakket med mange sykepleiere, som jobber på litt ulike måter, eller ulike avdelinger, og jeg leser jo mye om helsesektoren, jeg synes jo det er et spennende fag, og jeg har en mor som har jobbet i rusomsorg i mange, mange år, og det er sant, vi skal ikke sitte her i dag og ha en politisk time egentlig, men det er jo mange som känner sektorn väldigt gott själv och som har jobbat på golvet då för att kalla det det. Jag känner jag har någon goda vänner själv som har efterhvert slutat med att vara sjukepleiere fördi I hvert fall I to av dem sin tilfelle, bare nevne det, så handlet det også om at de skulle så inderlig ønske de kunne få tid til å se hele mennesket mer. Og da var det ikke nødvendigvis at de jobbet tett på døden, men det var krisesituasjoner hvor også, da jeg husker veldig godt at hun ene pratet mye om det, at det var liksom ikke nok tid til å også prate med disse pårørende som kommer inn I de forskjellige rommene og står I en krisesituasjon. Men poenget uansett det samme her, da, ikke sant? Det her med at det også kanskje en av utfordringene, som jeg bare kan se for meg selv. Jeg har jo vært lærer, jeg har jobbet tett på mennesker og barn, og jeg har jobbet I rusomsorg. Og når det mye rom og tid for at man kan sitte og snakke sammen, så faller jo mye annet også på plass. Men samtidig, når man har mange av disse oppgavene, som selvfølgelig sykepleiere har, som du nevner, Raudun, så kan det jo noen ganger gjøre at, tror jeg da, at man kanskje ikke da åpner opp for alle de samtalene som egentlig også man vet at man skulle tatt.
2: Det jeg også ser at de får for eksempel tildelt så mange minutter til sprøytesetting, så mange minutter, så det der tida som puster dem I nakken, og det jo tre temaer som jeg ser litt tabubelagt, det å snakke om sex, og så det å snakke om døden, Og så var det tredje.
0: Tro.
2: Ja. Altså, det tabubelagt, og vi har jo hatt kurs I seksuell helse og helsepersonells tilnærminger til pasienter og på det feltet. Og da var det jeg som sa at det ikke så lett å samtale og åpne opp for sånne samtaler når jeg har 25 på lista mi på kveldsvakt.
1: Det jo litt det, ikke sant?
2: Men jeg vil jo berømme kollegaer mine som gjør en formidabel innsats, men jeg synes det vondt for dem på deres vegne og måtte kjempe med dette her systemet som jeg egentlig ikke synes passer.
1: Og så det bra at, selv om nå har vi lagt den politikken liksom bak oss, da, men det bra og viktig at de som faktisk erfarer jobbhverdagen selv, samme hvilken jobb det ikke sant? At det de også sier ifra. Og akkurat når det gjelder sykepleiesektoren, så vet man jo, og det jo mange fine initiativer og utviklinger som også skjer, men man vet jo at mange også, og litt I lærersektoren, at mange liksom rekker opp hånda og bare, noe må også endres da. Men tilbake da til åpenhet om døden. Du sa, Åsa, at målgruppa todelt, hvis jeg forstod det rett. Det jo samfunnet for øvrig, og så det de som jobber med mennesker som snart skal dø, kan jeg si det sånn?
0: Ja. Alvorlig syke.
1: En av de mange spørsmålene jeg fikk I sted da dere snakket innledningsvis, det var også dette med hva gode samtalestartere? Hva gode spørsmål? Det kanskje en del av prosjektet deres? Altså noen tips, noen veiledning rundt det?
0: Ja, altså vi har jo hatt kurs og simulering, øvelser for helsepersonell, og det tror vi jo veldig på, mengdetrening på å øve seg på å finne sitt eget språk. Og så jo det her initiativet Åpenhet om døden en del av det I et lokalsamfunn der vi har funnet noen samarbeidsparter som har vært veldig opptatt av det fra før. En teatersjef, Torleif Lindhave Bamle I Innlandet, Teater Innlandet, som vi fikk en kontakt med, og der det oppstod en veldig sånn felles idé, og de har jo kjørt det her, de fikk jo Hedda-prisen for Karon Sandkassa, vi var og så den, og ble veldig betatt av hvordan kultur og teater kan hjelpe oss å nærme oss disse spørsmålene. Så vi tror jo at den her uken, Åpenhet om døden, kan skape en større bevissthet, genom olika arrangemang och det har ju både som vi sa varit teater, kino, föreställning, bokbad med flera anerkända författare och det är ju nog med att kanske att vi är lite fattig I samhället också på både arenor men också ett språk för folk flest där vi kan bruke våre egne ord på mm. og snakke om våre erfaringer og møtes rundt det. Og vi har jo hatt et bokbad, for eksempel, hadde vi i starten, og noen samtalegrupper i etterkant, der jeg vet jeg satt med to damer jeg aldri hadde møtt før, og vi snakket om tror vi på et liv etter døden.
1: Mm.
0: Och det uppstår på en måte en kontakt som man tänker att en djup kontakt med ett människa du aldrig har mött förr. För det är något fälles som man prövar att utforska. Och det är en typ av möteplats vi önskar att skapa som jag tror många kunde mm. önska sig.
1: Ja, nå sa du ting som resonerer veldig med meg og hvordan jeg tenkte om denne podcasten da jeg startet den også, som handler om dette med at ikke overskriften alltid bare er døden, vi må snakke om døden, men at det er knagger og forskjellige temaer som knytter seg til døden. Mm. At det virker mer overkommelig og kanskje litt mer sånn konkret.
0: Ja.
1: Og det er det jeg også tenkte angående det her med, en ting er forskningen dere har på det, men også da, eller hvordan ville du skyte inn nå?
0: Ja, for jeg tenker også på det du sier, at det er noe provoserende i hvorfor skal vi snakke om døden.
1: Ja.
0: Den kommer uansett. Og når døden er, så er vi ikke her. Så er vi ikke der. Epikur som har sagt. Men det er jo noe med at det er jo alltid andre. Og når vi har arrangert dette år etter år, så oppdager vi jo at det er så en mengde temaer som er interessante, og det er ikke døden i seg selv.
1: Ikke sant.
0: Det er jo dette med håp, som vi var inne på her i sted, og det er dette med tro. Det er noe med hva som gir livet mening. Det handler også om dette med selvmord, og folk som opplever å ikke ha mening. Og dette angår jo folk.
1: Ja.
0: Det handler jo om livet. Og så kan det ha en misjon i seg selv og ha en litt sånn provoserende som i lys av døden eller åpenhet om døden, for det vekker noen både positive og negative følelser hos folk da. Og så må man forklare at det er jo ikke døden, det er jo livet.
1: Mm.
0: Så det er jo noe med at vi kanskje oppfatter livet veldig sånn forenklet, at jeg føds og jeg dør, men livet vårt er jo en del av en lang, lang rekke.
1: Ja, og døden er absolutt en stor del av livet, ikke sant?
0: Ja, det er det.
1: Og på en måte er den jo etter hvert mye større enn fødsel, for det er jo, som du sier, en forenkling. Noen tenker at vi fødes og vi dør. Det gidder jeg ikke å tenke så mye på. Noen er jo litt sånn, det gidder jeg ikke tenke så mye på, men i mellomtiden der skal jeg bare leve.
0: Mm.
1: Og i hvert fall når man har bikket 40, pleier jeg å si, så er det litt sånn, du begynner å ha hatt noen erfaringer som går på et eller annet dødsfall. Mm. Du er veldig heldig hvis ikke du har opplevd det i det hele tatt. Og kanskje med alderen så blir vi jo litt mer eksistensielle.
0: Mm.
1: Og en siste ting jeg vil nevne i den forbindelse, mange opplever jo når de selv blir foreldre, at de begynner å tenke mye mer på ens eget liv, og at man, altså det blir så sårbart da, at vi jo en dag skal dø, ikke sant, fra barna våre, og ikke minst, veldig mange blir jo også redd for at de skal dø. Men ja,
2: det er mange knaller. Jeg tenker på, hva hvis døden ikke fantes? Hvordan ville livet vært da? Og det, jeg husker da jeg var veldig ung, så hørte jeg på radioteater, og det hette Døden i pæretre. Det var jo nesten en sånn eksistensiell hendelse i livet mitt, det er radioteatret, for det var et gammelt ektepar, som døden kom for å hente mann.
1: Ja.
2: Og så kona ville ikke slippe den, ville ikke at den skulle dø, så og så hadde de et forhekset pæretre ut på garn, så hun greide til slutt å lure døden opp i pæretre, så mannen hennes fikk ikke dø. Og det åpnet øvnene mine i tidlig alder, for hvordan ville verden være hvis ikke døden fantes?
1: Mm.
2: Det ville jo ikke håp og mot, og det ville være så mange grunnleggende verdier som ville være uvesentlige for oss. Og den der Lancet Commission sier at uten døden ville enhver fødsel være en tragedie, hvis vi ikke skulle dø.
1: Mm.
0: Vi vill ju inte att det ska vara ett intryck av att vi, vad ska jag säga, behandlar detta med döden som något lättvint, för att vi vet ju att det gör stor ingripen i folks liv, och det är orättfärdig död i vår tid idag, förfärdlig. Mm. Och det är helt oförståeligt, varför ska barn dö? Och det, men det är nog med oss som jag tänker är väldigt sån drivkraft som vi snackade om förr idag, Reidun, detta med att bli och vara i sorg och leva vidare efter ett dödsfall. Mm. Det är nog som jag tänker vi snackar allt för lite om i Norge, och har allt för lite tillbud och stötte, och som för många människor tror jag också kan leda till sjukdom och oförutrygd, att man inte, man lever med obearbetad sorg. Mm. Och det är en del av detta här att vi tar inte det på allvar. Mm. Och det handlar ju också om vårt förhåll till döden.
1: Mm. Tror dere det var annerledes før? Var det mer åpenhet før, eller er vi nå, som jeg sa i sted, er vi på en peak? Fordi jeg synes jo det er absolutt mye fokus på åpenhet om mange sårbare tema.
2: Jeg ikke så sikker på at det var så mye mer åpenhet, men det var mer kanskje en naturlig del av det. Altså,
1: fordi den var så mye nærmere på.
2: Var nærmere. Vi hadde jo bokbad med Lars Mytting, som har skrevet blant annet Søsterklokkene og den Butangen-trilogien. Trilogen. Og han, vi kalte den der bokbadet for Døden på Butangen. Når jeg leste de bøkene, så tenkte jeg, ja, folk er døde, og dette her kan jo også være en forherligelse av fortiden, men folk døde hjemme og ble oppbevart på godt og vondt hjemme, da, til de fikk smelte tælene, sånn at de kunne gravlegge dem. Så kom han, Sveigård, han presten, inn, og han tok over de døde, tok dem inn i kjerka, for han mente at det var en synd at de lå hjemme. Mm. Så kom kjerka, og så i dag har helsevesenet kommet og tatt over hele greia. Så vi har tatt døden fra, som jeg ser det, og det er eit alene om å se, men helsevesenet har tatt døden fra folket og profesjonalisert det i stor grad. Mm. Og vi vet at når vi gjør undersøkelser, så er det veldig mange, brorparten av de som blir spurt, ønsker å få dø hjemme. Norge ligger på jumboplass i Europa, i hvert fall, og sammenlignbare land i forhold til hjemmedød. Og vi dør hovedsakelig og død på sykehjem tidligere, nei, sykehus, og nå dør vi i lindrende enheter og på sykehjem. Vi har veldig gode tilbud, men vi har ikke gredd å tilrettelegge slik at folk får ønska sine oppfylt i stor grad for de som ønsker å dø hjemme. Det gjøres en innsats, men vi mangler systemer for oss å kunne imøtekomme dette i tilstrekkelig grad. Da.
0: Mm. Mm.
2: Så fra at folk døde hjemme, så har vi flyttet dem inn, kjerka tok over, og så har helsepersonell og helsevesenet tatt over, og så nå står vi her, og så har vi for lite folk, og vi, altså, det er mange ting inn i dette, men det viktigste er jo, hva er det den som skal fullføre livet sitt, hva er viktig for den, og hvordan kan vi gjøre det best mulig, for det er ikke angrefrist. Jeg kan ikke si over i morgen at det var jo synd, jeg angrer meg for jeg ikke fikk lagt til rette, det er uopprettelig.
0: Och det är ju lite att hvis folk flest hade visst mer, som vi startade med att prata om, hade visst mer vad som står på spill och vad som är viktigt, så hade man kanske tagit den praten lite för. Man hade turt att laga en plan, kanske en plan A och en plan B, så att man hade fått en god avslutning. Mm. För vi har ju också mött många som inte har fått en god avslutning, som inte grejer att komma vidare.
2: Det du sa, hvordan spørsmål skal vi stille, og hvordan skal vi komme i gang med sånne samtaler, og det er jo ikke så lett å gi en oppskrift på. Det finnes jo eksempler på gode spørsmål, men det er jo, og henne, hvordan møter jeg den andre, og henne er den henne, og ta utgangspunkt i den andre. Men vi har hatt et samarbeid også med noe som heter Hospiceforum Norge, som har, der har vi vært delaktige i å oversette en samtaleguide som ble utviklet i Kanada, som vi i Norge har kalt samtaler rundt kjøkkenbordet, som vi kan bruke da for å, og jeg har testet det på mannen min og naboen og sånn, og til å begynne med sa de dette, sånn kan du ikke stille spørsmål til folk. Så vi har jobbet en del med å utvikle den. Så den finnes jo tilgjengelig.
1: Og der, ja, og det kjempefint du nevner den. Jeg husker også den ble nevnt på webinaret. Og så blir jeg jo liksom sittende og tenker at det er jo ikke så rart at det her er et vanskelig for mange tema eller anliggende, både som helsepersonell og som pårørende.
2: Mm.
1: Jeg var jo litt inne på det i sted, og det her med at det er en ting på, i teorien, at man ser for seg hvordan noe skal bli, eller hvordan det burde være, men så står man der i den sårbare situasjonen, og så er det ofte litt mer komplisert. Men jeg fanger jo litt opp her mens dere snakker at det, noe av oppfordringen også går på dette med å prøve å skaffe seg litt flere erfaringer, eller tenke gjennom ulike spørsmål. Og så hørte jeg deg si noe om at det har blitt utviklet over tid, fordi visse spørsmål kan man kanskje ikke spørre. Jeg er jo en sånn person som tenker at, hæ, man kan jo stille, altså jeg blir jo ikke sint for noe, bare spør meg hva som helst. Eller. Og da min mormor, først var det bestefar som døde, og så var det mormor. Når de begynte å bli ordentlig gamle, så begynte jo jeg å prøve å snakke med de om døden. Dette er jo lenge før jeg startet podcasten. Og vi er ikke en sånn, jeg vil si vi er en veldig vanlig familie, men det har i hvert fall ikke vært noe åpenhet om døden, eller frykt egentlig, eller spesielt sårbare tema. Men poenget var bare å si at da også opplevde jo jeg litt å møte meg selv i døra, fordi jeg vil jo så gjerne, ikke sant? Jeg vil jo at mormor sa hva hun så for seg, og hva hun var redd for, men hun sa jo at hun helst ikke ville snakke om det. Hun ble litt irritert.
2: Mm.
1: Og da tenkte jo også jeg at, det gjør du jo fordi det her er uvant for deg, men jeg tror du har godt av det. Men samtidig, jeg vil jo ikke være respektløs. Så jeg, ikke sant? Jeg husker ikke det her, selvfølgelig, detaljert, men jeg bare har i hvert fall et visst minne om det. Og at jeg synes det også var litt dilemmafylt. Det med å, hvor langt skal jeg gå da? Kan jeg ta det opp igjen en annen gang da?
2: Mm.
1: Kan jeg finne andre måter å prate om? For eksempel, hvordan du ser for deg å dø? Hvem vil du ha i rommet? Mm. Er det noen du kunne tenke deg å si noe til før du dør? Eller er det noe du synes jeg burde vite?
2: Mm.
1: Men også handlet det mye om at jeg ville si fine ting til dem. Ja, også.
0: Du var litt inne på det, Reidun, også. Jeg tenker det her med å det er tilbud. Det er veldig viktig at det ikke er helsepersonell som er, setter begrensninger. At det er en åpenhet, og at man får en som pasient og som alvorlig syk får en opplevelse deier enn jeg kan prate med, for det kjenner man før det er sagt så mye, så kjenner man det, at den andre har et rom. Og så er det ikke alltid at den andre ønsker. Og det må man ha veldig respekt for. Så det var også sånn med min bror, til min fortvilelse, at han, selv om han egentlig var en åpen person, så når han ble alvorlig syk, ble det alt for skremmende. Men så er det utrolig viktig å huske at den som er syk kan kanskje ikke vil, men det kan være andre rundt som virkelig trenger det. Så alle trenger ikke snakke i samme rom. Og disse samtalene må jo ta utgangspunkt i den som vi snakker med, og de kan være veldig forskjellige, de samtalene. Og det har vi også opplevd når vi har intervjuet pasienter, alvorlig syke pasienter som har fått disse samtalene. Flere sier at jeg kan ikke snakke med min nærmeste nå, det blir for sårt. Vi får ta det i omganger, eller så er de veldig letta over at legen kan ta den praten, og at de selv slipper å være med. Og det er en respekt vi virkelig må bære med oss, at vi skal ikke tråkke over noen grenser. Og det kjenner vi ofte at de grensene er der, og da tenker jeg at da skal man stoppe opp. Man må være veldig lyttende, og det er ikke alltid man skal si så mye. Men å vise at jeg er her, vi kan snakke om alt.
1: Ja, det er veldig gode poenger.
2: Og så fange de gyllene øyeblikket. Så det kan være sånn, ja, jeg lurer på dette i går. Ja, hva tenker du om det, eller hvordan har du det nå? Altså, det kan være noen sånne enkle utsagn eller ansiktsuttrykk som jeg kan lese, og så følge opp. Men jeg vet jo at jeg har vært borte i folk som er døende, som har sagt at jeg vil ikke snakke om det. Og vi har hatt ganske nært en veldig ung dame, som faren ville så fryktelig inne snakke med henne om åpenheten. For det han hadde erfart det med kona si, at det gjorde dem så godt. Mens datteren sa at hvis du nå presser meg mer, så all kontakt mellom oss brutt. Mm. Og hun var jo veldig tydelig, men vi skal være var for alle de små tegna på når skal vi gå videre og når skal vi la være. Åpenhet ikke en plikt, og det ikke noe moralsk bud egentlig. Det noe som godt for mange, og noen ønsker det ikke. Mm.
0: Ja, og jeg tenker at åpenhet noe som oppstår. Ja. Man kan legge til rette for det, men det åpenheten, det merker vi i sånne samtaler som dette her, at plutselig så oppstår det noe, og da må man gripe det på en måte, og tørre.
1: Ja, for nå begynte vi å snakke litt om bare ord og åpenhet, og jeg har lyst til å skyte inn noe angående det, at det jo et mantra som åpenhet, avler åpenhet, og det jo noe jeg kanskje har vokst opp med, jeg vet ikke. Det i hvert fall noe jeg praktiserer mye, og bare et eksempel jo at jeg opplever at når jeg velger å være åpen overfor andre, om hva som helst av litt mer personlige ting, så da blir også andre ofte litt mer åpne. Mm. Det behøver ikke å skje alltid akkurat i samme samtale, men liksom over tid da. Og hvis man som helsepersonell jobber med samme mennesker, og det gjør man jo gjerne i en stund, og også kanskje kan by litt på seg selv. Og det der sikkert også litt sånn dilemmafylt, da, fordi man skal jo ikke overta, eller det jo også, ikke sant? Noen kan jo fort gjøre det også. At de liksom plutselig får det til å handle om seg selv. Og det tenker jeg også en hårfin balansegang når noen alvorlig syke og har pårørende rundt. Men hvis dere følger meg litt på det der, hva tenker dere om det? At også helsepersonell iblant viser seg å være mennesker da, og har en viss åpenhet.
0: Ja, jeg har jo opplevd det selv og hørt mange helsepersonell si det, at de blir jo også berørt og kan gråte, og de, sånn det, vi mennesker, og som du sa, det en hårfin balanse, og for man kjenner en resonans, man kjenner noe igjen i seg selv, som ens eget, men så det den andre som hovedpersonen. Så det jo noe med det her å forstå den andres annerledeshet. Det vel Emanuel Levinas som sier den andre alltid en fremmed. Mm. Selv om jeg kjenner noe igjen, så den andre alltid annerledes. Så jeg må alltid være nysgjerrig og lyttende. Men vi har jo også opplevd, Reidun, med de vi jobber med. Jeg synes overraskende mange har en egen erfaring. Mm. Har en sorg, har tap, og kanskje mange som jobber i disse tjenestene med andre alvorlig syke, de har sin egen erfaring, og det krevs jo en... Du sa du hadde hatt Marie Åker her, som også sier det at vi lærer ikke av erfaring, vi lærer av refleksjon over erfaring. Mm. Så det å få jobbe med sin egen erfaring, sånn at man kan bruke den, sånn at det den andre som hovedpersonen, det jo noe der.
2: Og jeg vet jo også pleiere og leger som blir husket gjerne de som ikke bare har vært skjematiske og profesjonelle sånn, med alt de har gjort og henvendelser, men som også har gitt litt av seg selv. Og det vet jeg meg selv også, at de som litt mer personlige, de får en egen tiltrottel, og det jo enkelt i å huske for evig og alltid, som har møtt meg akkurat, for det når noen nær en dør, så det en så djuptgående eksistensiell hendelse at jeg får fotografisk minne, både på hørsel og syn, og har de gitt litt av seg selv, uten at den går over den grensa og begynner å predikere egne problemer, men gir noe til seg selv og deler litt erfaringer, så det av det gode.
0: Ja. Mm, jeg tror ikke vi skal være så redde for
2: nei.
1: Det. Nei, ikke sant. Det
2: tror jeg absolutt ikke.
1: Nei, fint. Jeg tror ikke vi snakket innledningsvis om hvordan projektet tar form sånn fysisk, men du begynte litt etter hvert også å nevne dette med bokbad og kulturliv og sånt, men denne uka, altså disse fysiske møtene som det mulig å være med på, om du kan si noe om det, og også det digitale universet da.
0: Ja, altså vi nevnte lite den her Karon Sandkassa som var ett fantastiskt teaterstycke som Teater Inlandet satt upp som ja. Var egentligen det som vi hade varit på let efter någon konstnär egentligen som kunde hjälpa oss att få en fasong på detta här med att skapa större öppenhet om döden I samhället. Mm. Och så startade vi bara och vi upplevde väldigt att det var moden frukt. Vi snackade om det på väg hit då. Vi har inte kämpa hårt och lag långa planer. Vi bara startade och det var som att noe bara la sig till rätta och så har det varit hela vägen sedan vi det var 2022 första året var det inte det Reidun? Ja. Och då har vi ju vi fick kontakt med Hamar bibliotek och där var det bara positivitet, Hamar kino och vi har haft flera olika arrangemang. Vi har haft sjukhusklovner som har varit på besök, Elisabeth Helland Larsen och vart år har det varit en liten lite olik vinkling på denna uka och I utgångspunkten hade vi bara tänkt att ha en kväll men så blev det mer och mer och vi tänkte här må vi bara smi mens hjärnet är varmt och så har det blivit till en uke och det är många aktörer som är inne, ikke sant? Det är Hamar frivillig central, det är hospissangen, vi har ett eget daghospis på Hamar och Röde Kors våketjänste. Det är fara för att glömma någon men det är många.
2: Föreningen Leve.
0: Föreningen Leve, inte minst, ja.
2: Inte minst.
0: Ja. Så det är ett samarbete och det tror jag kanske har varit sån både gleden och energin I detta här att vi har inte varit upptatt av och att vi ska ha det bara på vår måte. Det är något som blir till I ett samarbete. För det är flera som har ett engagemang och som vill något.
2: Och alla har sagt ja. Mm. Och folk är inte kommersiella I detta här.
0: Nej. Och det har varit allt har ju varit gratis arrangemang och vi måste ju heller glömma pilgrimscentret. Ja. Så det är många olika vinklar och I år har vi också särskilt upptatt av det med kultursensitivitet och olika religioners syn på döden för vi lever ju ett mångkulturellt samfund. Och så må vi ju inte glömma Reidun att vi har haft en väldigt raus leder Irene Rön som har lär oss jobba med något som ligger I uppdraget vårt och att vi får utveckla det på denna måten så nå spreder sig ju det blir nå öppenhet om döden arrangemang I Oslo.
1: Gör det.
0: Ja, och det är 4 arrangemang I Østfold och uppe I norr på Andøy så har de I fjor och så I år ska de ha något knyttat till för det vi knyter det till Allhelgens dag.
1: Ja.
0: Och det är ju en tanke bak det då som är nog att då är det kanske naturligt att vara upptatt av döden och många går och tänder lys på graver och det är en tid för rättetanke så det är väldigt inspirerande och spännande att se att detta sprider sig och får en lokal präg.
2: Men vi har ju haft samarbete med Munch-museet.
1: Mm.
2: Så vi har ju haft forskningschefen från Munch-museet och en som heter en nederländsk läge som heter Christian Rodius som vi också har haft på besök på Hamar. Så Munch och döden. Så hovedpoenget jo kunst og kultur som gir oss et annet språk og en annen tilnærming enn ja. Det smale helsepersonellspråket.
1: Ja. Ja, og det jo veldig klokt av dere å tenke ut. Da når man jo ut til mange flere. For det jo tross alt også ganske mange seminarer og eventer som handler om åpenhet om døden I helsesektoren, tenker jeg, eller faglig da.
0: Ja, det det. Men kanskje ikke så mange som jobber med det sånn ut mot samfunnet, så at det hadde jo vært helt fantastisk om man kunne få samla alla dessa aktörerna och kanske faktiskt ha någon festival, ha någon national markering. Det har ju vi, vi tror det behov för det alltså.
2: Men vi skulle ju ha en nationell dödsdag då och minnas på att livet är förgänglig. Mm. Alltså det är faktiskt det enda säkra vi vet.
1: Mm. När är denna uka?
2: Vi börjar den 30 oktober. Då har vi en ett arrangemang med ett dagcenter som heter Sagatun
0: Recovery
2: och pilgrimscentret så då har vi
0: och leve
2: ja. Så vi har et arrangement der vi har både foredrag og erfaringsdeling, og så pilgrimsvandring da, sammen med pilgrimsenteret.
0: Med fokus på håp, og utforske håp.
2: Ja.
1: Og jeg forstår jo sånn at det jo litt progress in making, altså det under utvikling, og kjempespennende dette at det har spredt seg, og at det jo da forskjellige mennesker eller fagfolk som kanskje har vært med på det, eller har hørt om det på en eller annen måte, og som tenker at dette kan vi gjøre noe med også hos oss. Og da har de tatt kontakt med dere da, eller?
0: Ja, det har skjedd, og det, som sagt så finnes det jo flere utviklingssenter etter hvert fylke, så det flere utviklingssenter som vil arrangere, men også andre. Og vi vet jo at det også finnes folk som har drevet med dette før. Vi ikke de første, det har vært lignende arrangement tidligere i Norge, absolutt, men jeg bare tenkte på hvem er det egentlig som kommer på dette. Det jo mye helsepersonell, men det jo også helt vanlige folk. Og det første året så hadde vi noe rettet mot barn gjennom disse barnbøkene «Jeg døden, jeg livet», hvis du kjenner til de. Og i år har vi også et arrangement med den här boken Plutselig som Maud Angelica Behn och Helena Stålnack har skrivit, som vi också önskar att nå fler unga om sorg. Och någon kommer, hvis vi känner det igen, och vi hilser på det, de kommer vart år och upplever att detta är ett sted där de kan dela erfaringer som de kanske inte har haft en plats för att dela för.
1: Vad upplever dere att går igen när människor får lite sån aha-upplevelser rundt det å faktisk reflektere mer over døden og dens plass i livet. Det blir kanskje helt anekdotisk, men jeg bare synes det fint siden dere erfarne i feltet.
0: Jeg blir bare kom og tenke på en person jeg møtte som ikke kjente fra før, som kom med en litt sånn der befriende fortelling om at når personen blir alvorlig syk, så upplevdes det här kanske inte är genomgående hos folk flest, men upplevdes som nästan som en befrielse. Och många är ju, tror jag, rädda för döden, men det finns kanske också en del människor som kan känna att det att ha den öppenheten eller det att förhålla sig till livet så extremt som när man vet att det är en begränsad tid, det är något som snur upp ner på väldigt mycket värderingar som också faktiskt kan vara något befriande inne, för vad är det egentligen som blir viktigt då? Det blir så tydligt vad är det som är viktigt för mig, och det är ju det jag älskar. Det är de vardagsliga ting. Det är på en måte känna vind i ansiktet, se en solnedgång. Alltså det är inte de flotte tingen med livet, eller hur lång utbildning jag har, eller hur mycket pengar jag har. Det är de helt nära tingen.
1: Det går igen i alla böcker jag har i stua här.
2: Ja, en person som jag pratade med som sa att jag vet så inderligt gott att tiden min är väldigt tillmålt. Så jeg har ikke tid til å bruke tiden min på uvesentligheter, og på folk bare tappe seg hjemme og være sammen med de folka som betyr noe for meg. Og han Per Fugli sa, enn om vi fylte Stortinget med politikere som var døende, da fikk vi kanskje ærlige prioriteringer. Og det noe med at når jeg blir jo så både ydmyk og veldig respektfull når jeg møter disse alvorlig syke folka og pårørende, hva de greier å stå i. Jeg har spurt mange ganger, hvordan har du greid det? Hvordan greier du det? Hvordan får du det til? Og så hedmarkingen sier det lytt, bare gå.
1: Ja.
2: Da har vi lett for å si det lytt, bare gå. Men så, de står i de utroligste situasjonene.
1: Hva er det de lytt, bare gå? Er
2: det lytt, bare gå, for det
0: må bare gå.
2: Det må bare gå. For at jeg har kommet i den situasjonen, og da må jeg finne meg i det, og jeg gjør det beste ut av det, og mange sier det sånn, men så er det jo andre som synes alt er forferdelig. En som psykolog som sa, forhølle meg til min egen og mine aller nærmeste stød, det er som å stirre på sola, jeg greier ikke å gjøre det så lenge om gangen.
1: Nei.
2: For det er jo vondt. Jeg vil ikke dø så lenge jeg har det som jeg har det, og jeg er jo livredd for å miste mine. Dette er jo bare vondt, og vanskelig, og jammen meg skal vi tåle mye når vi har vært født, altså.
1: Ja, for jeg hører jo at dere også gjentar det, at det viktig at folk og lyttere forstår at det her ikke en forherligelse av døden, og at vi skal dø. Det faktumet forstår de fleste, og det også helt forståelig at det skremmende for folk. Men det som går igjen mye i mange samtaler i denne podcasten, og helt sikkert der ute når dere jobber med dette prosjektet, er jo det å faktisk ta innover seg, iblant våge det, at vi alle skal dø. Og det betyr ikke bare en selv, men også de vi er glad i. Og det er som du sier, det orker vi ikke å tenke for lenge på. Mm. Men litt av poenget er jo nettopp det, å bli påmint, men hva i så fall er viktig da? Mm. Da er det en del småkrangler og detaljer rundt materielle ting og så videre, som ikke betyr så mye. Mm. Og det er jo, tenker jeg, noe av det vakreste døden kan gi oss, og refleksjon rundt døden og ha en dødsbevissthet, da. Det var det ene jeg ville si, men jeg tenker også på at når man ikke selv står i en situasjon hvor noen av ens nærmeste er døende, i form av altså alvorlig sykdom, mm. det er også en sånn dødsbevissthet jeg liker å ha, det her med at, eller perspektivtenkning kalles det jo gjerne, og det er noe med at iblant når jeg synes ting er dritt, så er det også noe med å tenke at, men jeg er frisk nå, mm. og alle mine er friske. Og jeg vet at det hver eneste dag, hvor som helst, eller mange steder i landet og i verden, så finnes det jo mennesker som nettopp står i, hva var uttrykket du sa? Det
2: lyt bare gå,
1: mm. og som står i en krise. Mm. Og det gir også en ydmykhet, synes jeg, fordi jeg vet jo også som menneske, og jeg har allerede hatt noen livskriser, men jeg vet jo også som menneske at det vil trolig skje igjen, og det vil skje med noen av mine nærmeste. Mm. Det er jo det å være menneske.
2: Det er det.
1: Og det gir oss jo også et slags fellesskap, og det at vi åpne litt mer opp for å snakke med hverandre om det. Mm. Og ikke minst støtte hverandre når vi står i tunge ting. Mm. Ja, det er liksom noe av der meningen, synes jeg, med livet.
2: Ja, ja det synes jeg
0: også. Og det tenker jeg også er et kanskje litt sidespår på dette åpenhet om døden, men likevel så ligger det også dette at veldig mange unger sliter med dårlig psykisk helse, det vet vi ja. I Norge og andre land. Og det er noe med hvor, at vi har sykeliggjort veldig mye av det som er naturlige utfordringer i livet, kanskje. Mm. Og ta tilbake, som jeg har vært inne på her, det her, hva er det å være menneske? Mm. Det er ikke lett å være menneske.
1: Nei.
0: Det er mye vi skal tåle og få til en sterkere robusthet og kunnskap, tror jeg også, om eksistensielle ting. Dette med vår medfødte sårbarhet, hvor avhengig vi er av andre, sannheten om at vi skal dø, hvor knyttet vi er til naturen. Altså, som jeg tenker, vi må snakke mye mer om det. Det handler ikke om når livet er vanskelig, at vi må få en diagnose og en medisin. Mm. Altid, noen ganger gjør det det.
1: Ja,
0: det
1: skjønner jeg hva du mener.
0: Men det er viktig.
2: Sunniva Gylver har jo lansert det begrepet eksistensiell beredskap, som jeg synes så er viktig, og at vi dette er jo et ledd i å utvikle det, en liten flik, tenker jeg, og det vi jobber med, og det gir jo meg også, tror jeg, en eksistensiell beredskap, altså et lite påfyll i det. Jeg vet aldri hva som skjer når jeg står midt oppi det. Jeg har visst hva som har skjedd i ettertid når jeg har stått midt oppe i sånne vanskelige situasjoner, men jeg vet ikke hva som vil skje når jeg fremover.
1: Nei. Og det skjer jo gjerne flere ting også. Man går jo gjennom flere ting når man står i noe.
2: Gjør det.
1: Ja. Men hva er noen av visjonene deres da? Dere er jo her i Lys av døden podcast for å snakke om dette prosjektet som jo er i ferd med å vokse og spre seg. Og lytterne skal få informasjon med lenker og diverse i show notes, hva heter det, episodebeskrivelsen. Men ja, hvis dere liksom kan drømme høyt, hva er det dere ønsker?
0: Men kanske överskriften är lite detta här att dödens värdi ska anerkännas mer och så är det på väldigt många olika måter det kan ske och det är något som vi sa vi kan inte laga en plan för det. Det finns väldigt mycket initiativ runt omkring från frivilliga lag och föreningar och ildsjäler och livssynsrepresentanter som är upptagna av detta här så och, men vi önskar ju kanske också att hälsodirektoratet och hälsomyndigheter skulle anerkänna det ändå mer i detta med existentiell hälsa och för det vet jag, det har kommit en rapport i Sverige bland annat på vad betyder existentiell hälsa för folk och vilka aktörer är det som hjälper oss att bygga en robusthet i förhåll till existentiell hälsa. Mm. Så det är nog där, men jag vet inte, Reidun, vad du tänker.
2: Jo, men jag är med på detta. Vi har ju pratat en del om akkurat detta. Och så tänker jag, mitt anliggande, och ett av dem är ju då hela tiden att göra att vi kan utveckla tillbudet till allvarligt sjuka och döende för att kunna få en bäst möjlig död. Enten om det vare sig hemma eller på institution för att vi har ett fält där vi ger alltså hälsoväsendet vi kan behandla folk faktiskt efter de är död men vi har ett kanske utvecklade lindrande tillbud lika gott som det medicinska behandlingstillbudet. Så jag önskar också att vi har arrangemang som detta här som visar att döden hör folket till. Det hör inte hälsoväsendet till, det hör dig och mig och familjen min och familjen deras till. Och att bevissthet på det och en bevissthet på hvordan ønsker vi den siste tida? Hvor ønsker jeg å dø? Hvem vil jeg ha med meg? Du nevnte det i sted. Og ja, at vi får lagt rette for et bedre tilbud til alvorlig syke og døende.
0: Og så eldre. Også,
2: ja, og at det er mange andre grupper enn bare de med kreft. De har fått veldig mye fokus, og det skal de fortsette å ha.
1: Ja da.
2: Men det är också många andra grupper som må treng det. Ja, så det är en bevisstgöring önske genom detta här ut i befolkningen om att döden är inte något jag lägger fram med, det är min och din. Och höra Östle inte hälsoväsendet och det är vår rättighet. Och där vill jag ha något att säga.
1: Si.
2: Och var så snill och hör på mig.
0: Döden är ett folkehälsoanliggande. Varför har vi snackat om folkehälsa och förlänga livet? Det må ju vara ett innehåll i det livet som blir längre, som är gott. Men döden är också ett folkehälsoperspektiv. Och i hälsoväsendet så har vi jobbat och utvecklat enormt och lagt enormt resurser på att behandla och rädda liv.
2: Och det
0: ska vi göra och det är bra. Mm. Men vi må också lägga till rätte för en värdig död.
2: Det vi har talat på någon gånger och att när allvarligt sjuka kommer på sjukhus så kommer de dit för att få behandling och för att livet ska räddas. De kommer inte dit för att dö. Så sjukhusen, behandlingsinstitutioner är inte lagt till rätte för patienter som ska dö och familjer deras. De är främne i det systemet men för säkerhets skull så kommer de på sjukhus och så blir de behandlade och det är fort gjort att hälsopersonell, läger och sjukpleiere kan anså döden som ett nederlag. De har inte fått det de skulle för det är de som jobbar på sjukhus är inte där för att hjälpa folk in till att dö.
1: Nej, de ska rädda liv, ja.
2: Ja.
1: Det minner mig på boken att Audun Mysja som heter Kunsten att dö.
2: Ja.
1: För det där fick jag många ha-upplevelser när jag läste den för några år sedan.
2: Ja. Ja, och det och Per Fugli och Inge Eidsvåg har skrevet Døden livets følgesvenn.
1: Ja, den är nydelig.
2: Nydelig. Och det är nog med att förhålla sig till att döden är faktisk noe som hører østfolket til.
0: Og så enda tilbake til den her Lancet Commission som også løfter at døden er jo i aller høyeste grad også en sosial endelse, og legge til rette for det tilknytning i den fasen før man skal avslutte, och styrka relationer och så att det också blir lättare att gå vidare och i vare ta åndelig existentiella sidor vid livet.
1: Jag är så enig i det du säger där och En av grunnene til at jeg startet denne podcasten, det var jo flere personlige grunner, men en av de var at jeg ble veldig sjokkert over min egen familie. Det er jo mange forskjellige, ikke sant? Tanter og onkler og fetter og kusiner, da mine besteforeldre skulle dø. For vi hadde et så forskjellig, tydeligvis da, så hadde vi et så forskjellig syn på hva som viktig da, og det å følge da, disse eldre i døden. Og jeg har delt litt om det før, og jeg skal ikke dele for mye, fordi det er jo ikke mennesker som er til stede her som kan snakke med meg om det, men jeg har fått en del tilbakemeldinger fra andre om at de kjenner seg igjen i det, og at det kan være, det kan jo ødelegge relasjoner også i en familie. Mm. Jeg hørte også dere nevne noe i sted om det her med at det kan jo være uenigheter om skal vi forlenge livet nå, eller skal vi faktisk ta farvel? Og logisk nok så kan det jo bli konflikter fordi man mener forskjellig. Men dette med at det er en sosial hendelse, det, jeg bare liker å høre det. Men det, ja, det er igjen det, er det livet da. Det er vanskelig tydeligvis for mange.
2: Ja.
1: Det var det for mange i min familie, og jeg følte meg veldig ensom i det å på en måte ønske å være der hele tiden til dødsøyeblikket skjedde.
0: Men jeg tenker også at det kan være viktig at så som helse

0: Det var Poison Ivy det med Diana Onis.
1: Ja. Nå ska vi till ett band som inspirerade Poison Ivy.
0: Ja, Black Flag.
1: Ja, inspirerade det inte till att dricka så mycket, men inspirerade musiken I hvert fall.
0: Ja.
1: Vi ska höra Depression.

med ifrån soundtracket till Blues Brothers. Legendarisk film. Och då Cab Calloway gör den jag får senare i laget med The Blues Brothers. Vi hör ett par

Vill du ha med dig cover? Damn, du ska få cover igen. Jag ska få en cover av Rick James. Och vet du vilken Rick James är? Ah, siffra, men det må du känna.

Kuma. Vi spelar More Peace Dub ifrån nya singel till OBF och Junior Roy som heter Babylon Corner. Och från den så ska vi hålla oss i Frankrike. Vi ska till Stand High Patrol. De släppte ju skivan i Skanking and Jacking för ett par uker sedan. Och vi har inte fått spelt ifrån den skivan nu här på bakrummet. Ganska hosa skivan.